0: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Onda Vasca conecta.
2: Kale Nagusia, Begoña Dorronsoro.

0: Aterostea baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
1: Bye Bye, un espacio con ventanas de termofibra, aluminio, PVC, madera y cerramientos de todo tipo para exterior e interior. Bye Bye, Alcain Hogar en Hondarribia y Astigarraga. El mejor asesoramiento y la respuesta más completa también en armarios, puertas, suelos, cocinas, baños, cerámica.
2: Bye Bye, Alcainen.
3: Nun zaude? Zineman, zure zai? Zer? Baina ni baino beranduago atera zarata.
4: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jitsi naiz eta gertuago uzten zidan beste batean igo naiz. Mugitxarterarekin busa zaldatzea doakoa da.
3: Ba, gordi ez aida zulekua, pelikula hasiko dela.
5: Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrea mugitzea, modu jasangarria mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu, bidaia bera da.